0: long sendel ling ye le zan che chi be tu tu ru nai ge song xie ka xi bu ding ne dem ji nong lai ge da nan be ma ji xi be song xie ding la chen ki ti ji kwang da yu zai ne le zan su nan ken ki sen zhou yin ne hao chi sum ne yin be wu yin lan tan xi zi ren bu ne yin be san nam la hong ne yin be wang xin la ji yin ne song xie di zhi gu xu zai yin ne chou chou mu ta gan ni lu ge che le pin nan so xie ba zhou nan xia mo ti che yin ne ba san la le yin ne sen zhou kong ki xie ba ti dong kan na zhi di na lu su yin la kam sa
1: No,
0: 参加一年的教育，可以对比托林的财神爷独生女学堂，学与大叔这边先做智力学堂，五间这边先做小魔仙学堂，金汇堂开艺术这边先做蒙太奇的一年，怎么着他？嘎达南下，托前南属于你。参加一年的自然规矩学堂，怎么着？弄了给大南边马的这边送这的领导神仙南的了。

long sen ling yang an zhen yang wo ni li chen yin na zhu di bai na ga men ga zhen min du qi zhan yin na qin zhu ling yin na li chen na gu di xu bie no bu sen zhu la tan ba qin wang ge la ge da nan bie chou di la mo xi bie song xi di ling ge ni lam hu yin pan zhan de yin an zhen ti ne ji di to lin na che jin ji zhou nan xia che ming le yin na wu jian zhe mo xi bie zhen de kong ke yin na ti ling ji di sang gu di qu ne yang pu ni zu jiu ge la yong li na xiao bie chou ne zhen de xu yin ti ling yin na sam ge song xi di yin na an yi chou mo ge san la tan qi zhen la zhou mo la yang zong la jie ling 那批呢，嗯，肯吉特林呢，朝我拦住他，三顿一千多百，这些没得输赢，是挺难下。